Gnota Gnotska, mae gwrs ei gyrwyw eis ewstadog a gyrwyw mae gwrs yn dweud was gaigen mag a hew eis fewn eis Gnota Gnots was gaigen so a gwen jyta hew eis am a gnots ewk mi'n mag wdaf wat max a hew yn ti was yn a hew was gaigen eis a gwnw a hew jyd yn stwydog o a hew was gaigen eis dybeid jyd asod so a gwen jyta hew was gaigen eis

0: Yn sydstecho gai e, dydy, wy sam ydo gai e, i wyd sa e, ynddy dan de he, wyd abyd si wyg ym gwo gai yn gwydyn. Egwna gai e, di jac mo i dyg e, o ai e, eisyn abe gai e, employment gai training services gai sy'n gas ydo, gema gai e, dwydym sa e, dapsgyn ai e, ai e, Ontario gema gai e, Canada e, ymysgechoga i siwiannu byd sy'n nochgoga wy o dy beth jesuds. Ewg, o a he match day a he dy badwn. Di egnw a he First Nations Grand Gathering a he di ti bwyd egnw goen swy'n anwys fydde mas dewis a he ga isgo dwsted ga bwyd a he di ti bwyd egnw i te. Ewg, bi him a he nisa ba he di sgosodes gyda dwyd egnw. Egwno gwae he, o gwae astiwyd stasonais, egwno da gynnwch egwno he, nis dyn nhw'n tydo gwae he, ed bwmbeith da gynnwch gwae he, egwno gwae he, un nhw'n sae he, nid e ddete o gwas dewi esgo gwae, dado nhw'n sae wy samel tra gwae, a yw gwydydw gwae he, i yw sae he, dydy dogsyn do, gwae ma gwae he, wy samel tra gwae, yw gwae ma gwae he, wen di ta, ega i yw sae he, et sgan ys ydo. Mo gwae he, dys bethwe gwae he, wytat sae he, di Tamar Canada de Masteria Sahel Gilbert de Dominique.
1: Donc, chez nous, ça a toujours été là une porte ouverte pour pouvoir échanger, se rassembler, fraterniser, apprendre à se connaître. Et ça, je pense que ça va demeurer, bien sûr, là, un élément clé là, pour la suite de nos relations. Je pense que ça fait en sorte qu'on fait tomber les préjugés là, dans la région parce que les gens apprennent à mieux nous connaître.
0: Ewg wwy dde dde dde, nian wwde dde at sae e, dde a e, dde a e, sgoch dde mnant sae e, mswg a e, a pym gynro yn gwydyn, wwgo dde dde ym asw ym hyddydwych, gade dde dde yn stwywych, gem ag a e, dde dde wstaic go e, wwgo dde dde miw teim dydwych, gemag a e, egwnw a e, dde snogs go dabwe hynny, ni gant sae e, esg a e, dwi'n mynd i'w dabwe tŵn, wgo a e, edrydw a e, wendid e, wy teimau gyd. Egwnw a e, e snogs go a e, e mwys bwyt go, wgo a e, dwi'n mynd at a e, nesga, ega a e, ega dygnid go a e, dan de e ega gwisg e dod o'n dod o'n wen nde de te e mas dew i asgo e sagwyd a e wen di te e e tîm gwech go e dod o'n ewg o a e ugo e grand gathering go e jyst dwi'n anodd sy'n anodd nwyd a e hen yn ogw a e dwi'n gwyw a e sgwyd o'n agno nwyd a e sgwyd o'n go a e sgwyd bwmbwy hagno gem ag a e sgwyd sgwyd gwych Hwyd o ddigo wendi ddia e, nes go e cysbynano tsma gai e, e ddogshog yn o ddigo e, wias ma gai e, e dd ni mwyn anno tsgo. Ewg, o a e pawa o agon o a e strego ddod nes go e bwgseich degan o ddigo ddod ddod degan o ddigo ddigo e, mswe wendi ddia e, bwgseich ddim ddod ddogsyn ddod. Ewg, o a e pawe o gynnw a e ni gant a e isgo dwsted a ddod a ddod a gynnw tynde mas dew i as. Ewg, mae gynnw mar yniw a e mswe dy bads mwyn a e yn ddysg eis gynnw a gynnw tynde.